הבוקר שבא מביא עוד בלבול. היום זה משה, מחר זה שאול. רק אתמול הגענו, כבר אנחנו הולכים. מה יהיה איתנו?